0: Laurent depuis plusieurs années, a la garde partagée de leur fils, Paul. Cependant, une fois qu'elle se met en couple avec Sarah, Laurent tente de l'éloigner de leur fils.
1: Là, on peut y aller comme ça ?
2: Ben oui, comme ça.
1: Allez, vous avez 2 heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Le film a été présenté en première mondiale dans la section Un certain regard du 78e Festival de Cannes, où il a également été sélectionné pour le prix Queer Palm.
3: Sentimental Value est une comédie dramatique réalisée par le cinéaste dano-norvégien Joachim Trier. Après la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, se retrouvent face à leur père distant, Gustave, un réalisateur de cinéma autrefois renommé, qui les a abandonnées lorsqu'elles étaient enfants. Nora est désormais une actrice de théâtre ambitieuse, tandis qu'Agnès a choisi une vie de famille plus conventionnelle. Espérant faire son retour, Gustave ambitionne de réaliser un film basé sur la vie tragique de sa propre mère, marquée par les traumatismes de la guerre. Lorsque Nora refuse le rôle principal, il engage à sa place une jeune star hollywoodienne. Alors que le tournage prend place, Gustave tente de se réapproprier son héritage professionnel. Mais pourra-t-il réparer les liens brisés avec ses filles ?
4: Han märker förhållande med Sorge, jag trodde ju det. Ja, men... ja, nu har vi sett projekt.
5: Vad sa du?
4: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
5: Vilket projekt då?
4: Det har han snackat med dig om.
5: Min film? Den han skrev till mig?
4: Ja, den du ville spela i.
3: Le film a été présenté en avant-première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a été largement salué par la critique et a remporté le Grand Prix. Il a été sélectionné pour représenter la Norvège dans la catégorie « Meilleur film international » lors de la 98e cérémonie des Oscars.
0: Un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommé chaque année par les coordinateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement, a sélectionné les 5 finalistes. Les films en lice pour le prix luxe du public sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme de notation du prix luxe. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix luxe du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement européen en avril. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a traduit et sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants.
3: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú 3 veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Weilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Weilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Weila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsedníčka a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Често слушаме за законите на Европейския съюз, които се изготвят в Брюксел. Но какво се случва, когато те бъдат нарушени? Или когато държавите не могат да постигнат съгласие, какво всъщност означават тези закони? Именно в такива случаи важна роля има Съдът на Европейския съюз. Съдът е съдебният орган на Европейския съюз. А каква е задачата му? Да гарантира, че правото на Съюза се тълкува и прилага по един и същ начин от всички държави членки. Това означава, че всички държави, институции и дружества спазват едни и същи правила, както и че вашите права като гражданин на Европейския съюз са защитени. Седалището на съда се намира в Люксембург. Той се състои от 2 основни органа. Първият е самият съд. Той играе важна роля, когато националните съдилища не са сигурни как да тълкуват правото на Европейския съюз. Те могат да поискат така нареченото преюдициално заключение. Освен това, съдът прави преглед на някои актове на Съюза, за да провери дали те следва да бъдат отменени и разглежда жалби по правни въпроси от Общия съд. Вторият орган е Общият съд, който разглежда предимно дела, заведени от физически лица, дружества или организации, по-специално когато те оспорват решения, взети от европейските институции. В съда има по един съдия от всяка държава членка на Европейския съюз. Той или тя се подпомага от генерални адвокати, които изготвят независими правни становища в помощ на решенията. Съдебните заседания са публични и на тях се осигурява устен превод на всички 24 официални езика на Съюза. Първият председател на Съда на Европейската общност за въглища и стомана е Масимо Пилоти, италиански съдия. В речта си, при встъпването в длъжност през 1952 година, той изразява духа на съда със следните думи.
7: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Съдиите в съда имат само една цел – да покажат, че заслужават доверието, което им гласуват държавите членки, а именно да се посветят изцяло на благото на общността. И така, по какви дела се произнася Съдът на Европейския съюз? Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, съдът решава правни спорове, когато държавите нарушават правото на Съюза. Например, когато дадена държава членка не прилага правилно някоя европейска директива. Второ, той се намесва, когато националните съдилища поискат помощ. Например, ако съд в Италия или в Полша не е сигурен как да тълкува дадено правило на Европейския съюз, той може да поиска разяснения от съда. И третият случай е, когато европейските институции са изправени пред предизвикателства. Да кажем, че парламентът или комисията приемат регламент, за който някой смята, че нарушава основните права. Ако съдът потвърди това, той може да реши да отмени закона. Да видим, кое е едно от най-известните решения на съда. През 2017 година той заяви, че Uber е транспортно дружество, а не просто цифрова платформа. Това промени начина, по който дейността му се регулира в Европа. А защо всичко това има значение за вас? Независимо дали купувате нещо онлайн, работите в чужбина или сте загрижени за защитата на личните данни, законите на Европейския съюз имат влияние върху живота ви. Съдът гарантира, че те се прилагат справедливо. Съдебните решения създават прецеденти. Те оформят бъдещите политики на Съюза по въпроси като миграцията, действията в областта на климата, правата на потребителите и други. Така че, следващият път, когато чуете за важно решение на европейско равнище или правна битка за цифровите права, имайте предвид, че Съдът на Европейския съюз работи зад кулисите, за да защитава върховенството на закона в целия съюз. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
8: Водата е от съществено значение за живота. Тя поддържа нашите екосистеми, подпомага селското стопанство и е жизнено важна за хората, тъй като им помага да задоволят най-основните си потребности. Въпреки че тя е толкова важна за обществото, нейното замърсяване продължава да бъде значително предизвикателство в световен мащаб. Замърсители като промишлените отпадъци, селско-стопанските оттоци и пластмасата влошават качеството на нашите водни обекти и водят до сериозни екологични и здравословни проблеми. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме тема, която засяга всички нас – замърсяването на водите и действията на Европейския съюз за възстановяване на качеството на нашите реки, езера и морета. Съществуват множество източници на замърсяване на водите. Промишлените съоръжения изхвърлят химикали направо в реките и езерата. В резултат на селскостопанските дейности, торовете и пестицидите попадат във водните пътища. Дъждовните води, които се оттичат от градските райони, съдържат нефт, тежки метали и други такива замърсители. Да не забравяме, разбира се, и пластмасата. Тя има вредно въздействие върху морския живот и се разпада на микропластмаси, които проникват във водните ни системи. Тези замърсители на водата нарушават екосистемите, увреждат дивата природа и представляват значителен риск за нашето здраве. Замърсената вода може да причини заболявания, да повлияе на безопасността на храните и да намали биологичното разнообразие. Европейският съюз е въвел няколко ключови политики и инициативи, насочени към опазване и подобряване на качеството на водите. Сред най-важните от тях е рамковата директива за водите. Чрез тази директива се поставя за цел всички водни обекти в държавите от Съюза да постигнат добро екологично и химично състояние. В нея се определят замърсителите, които будят най-голямо безпокойство и представляват значителен риск и се набелязват съответните стандарти за тяхното регулиране. След това държавите членки трябва да наблюдават и контролират наличието на тези вещества в своите водни обекти. Рамковата директива за водите е основният закон за опазване на водите в Европейския съюз от приемането й през 2000-та година. Тя насърчава сътрудничеството между съседни държави при управлението на реките и другите споделени от тях водни обекти. Друг компонент от стратегията на Съюза за борба с замърсяването на водите е директивата относно пречистването на градските отпадъчни води. Знаете ли, че градските отпадъчни води са сред основните източници на замърсяване на водите, ако не се събират и пречистват в съответствие с правилата на Европейския съюз? Градските отпадъчни води съдържат органични вещества, вредни химикали, замърсители от фармацевтичния и козметичния сектор и дори могат да бъдат заразени с бактерии и вируси. Целта на директивата относно пречистването на градските отпадъчни води е да се защити околната среда от вредното въздействие на градските и промишлените отпадъчни води. В нея се определят изисквания за събирането, пречистването и заустването на градските отпадъчни води, а държавите членки трябва да гарантират, че всички агломерации отговарят на тези стандарти. Съюзът подкрепя и инициативи чрез програми за финансиране, като програмата LIFE, инструмента на Европейския съюз за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Тези проекти са в пълно съответствие и в подкрепа на няколко ключови стратегии и директиви, като стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие за 2030 година, рамковата директива за водите и закона за възстановяване на природата. В допълнение към множеството други финансирани по програма LIFE инициативи, се числят и няколко проекта, благодарение на които се подобрява пречистването на градските отпадъчни води и се намалява изхвърлянето на вредни вещества в реките и езерата. И не на последно място, ние като личности също можем да играем определена роля. Най-обикновени действия, като намаляването на употребата на пластмаса, правилното изхвърляне на опасни материали и подкрепата за устойчиви практики, могат да ни помогнат да поддържаме чистотата на нашите води. Чрез кампанията WaterWise EU, Европейският съюз се стреми да повиши осведомеността за все по-големия натиск върху водните системи в Европа, който води до недостиг на вода, и за необходимостта от устойчиво управление на водите. Нека бъдем по-мъдри по отношение на водата. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
10: Do you have any idea what you're thrown away by? You're never gonna get a faster home like that again.
11: You're Shane's brother, aren't you?
12: I am, yeah. Christy.
9: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
13: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
9: La película tuvo su estreno mundial en la 75 Berlinale, donde se llevó el premio del público de la sección Panorama a la mejor película y el máximo galardón otorgado por la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. It Was Just an Accident es una película de suspense de 2025 escrita y dirigida por el director iraní Jafar Panahi. Es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Un coche averiado llega al taller del mecánico Vahid en mitad de la noche. Oye algo que le hace pensar que el conductor es el funcionario gubernamental que lo torturó en el pasado, pero como nunca vio su rostro, no puede estar seguro de que sea él.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر بشی
12: تا کی باید منتظر باشین
11: تا وقتی که بهوش بیاد
12: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
14: حق داره بدون چرا گرفتیمش
12: نه بابا
9: La película se estrenó mundialmente en la selección oficial del 78 Festival de Cine de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Love Me Tender es una película dramática francesa escrita y dirigida por Anna Casanave-Cambet. Clémence lleva años separada de Laurent, su esposo, y ambos comparten la custodia de su hijo Paul. Sin embargo, cuando ella comienza una nueva relación con Sara, Laurent intenta separarla de su hijo.
5: Là, on peut y aller comme ça?
15: Bah oui, comme ça.
1: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Bon, filez, filez.
9: La película se estrenó mundialmente en la sección Un certain regard del 78 Festival de Cannes, donde también fue nominada para el premio Queer Palm. Sentimental Value es una comedia dramática dirigida por el cineasta noruego-danés Joachim Trier. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes deben enfrentarse a Gustav, su distante padre, un director de cine antaño famoso que las abandonó de pequeñas. Nora es ahora una actriz de teatro consagrada a su carrera, tras haber seguido un camino diferente al de Agnes, que optó por una vida familiar más convencional. Gustav, con la esperanza de hacer un regreso triunfal a las pantallas, planea una película basada en la trágica vida de su propia madre, marcada por el trauma de la guerra. Cuando Nora rechaza el papel principal, se lo da a una estrella de Hollywood. Conforme avanzan los preparativos para el rodaje, Gustav intenta recuperar su legado profesional. ¿Será capaz también de reparar el resquebrajado vínculo con sus hijas?
4: Nå har vi sett prosjekt.
5: Hva sa du?
4: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
5: Hvilket prosjekt da?
4: Det er det han snakket med deg om.
5: Min film? Den han skrev til meg?
4: Ja, den du ikke ville spille i.
9: La película tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2025, donde recibió una gran acogida y ganó el gran premio. Fue seleccionada para representar a Noruega en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las cinco finalistas. Las películas nominadas para el premio del público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma de votación del premio Lux. La cinta ganadora será seleccionada conjuntamente por los eurodiputados y las valoraciones del público, aportando cada grupo el 50% del resultado, y se anunciará en abril durante una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales en Europa. El Servicio de Traducción del Parlamento Europeo ha traducido y subtitulado las 5 películas nominadas en las 24 lenguas oficiales de la UE para personas sordas y con discapacidad auditiva. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
15: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membru fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dassin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
16: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
15: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
16: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
15: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
17: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
6: S každým ďalším mesiacom, odkedy Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, sa dôsledky vojny na životné prostredie rýchlo stupňujú. Zničenie priehrady Kachovka v júni 2023 upriamilo pozornosť medzinárodného spoločenstva na environmentálny rozmer konfliktu. V tomto podcaste budeme hovoriť o ničivom vplyve tejto vojny na životné prostredie. Od vypuknutia bojov v roku 2014 a najmä od 24. februára 2022, keď Rusko začalo komplexnú inváziu na Ukrajinu, si konflikt nielen vyžiadal tisíce obetí, spôsobil utečeneckú krízu a hospodársky šok, ale viedol tiež k vážnym škodám na životnom prostredí. Ruská vojna zanechala hlboké jazvy na ukrajinskej prírode. Poškodenie priemyselných zariadení spôsobilo vážne znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. Do životného prostredia a do pitnej vody sa dostali toxické chemikálie. Vojna mala negatívny vplyv aj na bohatú biodiverzitu Ukrajiny. Lesné požiare, odlesňovanie, bombardovanie a výstavba opevnení uškodili voľne žijúcim živočíchom a zničili prírodné biotopy, pričom ušetrené neboli ani biosférické rezervácie a národné parky. Ostreľovanie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, najväčšej v Európe, tiež vyvolávajú veľké obavy o bezpečnosť. Podľa ukrajinského ministerstva životného prostredia a prírodných zdrojov spôsobila ruská invázia od začiatku vojny do polovice júla 2023 škody na životnom prostredí vo výške približne 53 miliard eur. Vplyvom vojny na životné prostredie na Ukrajine sa zaoberá aj program OSN pre životné prostredie. Odborníci zdôraznili, že krajina čelí súčasne viacerým krízam, ktoré súvisia s prítomnosťou chemických látok, munície, vojenskej techniky a viacerých znečisťujúcich látok, ako aj s poškodením kľúčovej infraštruktúry, miest a prírodných oblastí. Vojna ohrozuje aj poľnohospodárskú produkciu, ktorá má zásadný význam nielen pre hospodárstvo krajiny, ale aj pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy boli vážne poškodené zničením baní a súvisiacich priemyselných zariadení a následnou rozsiahlou chemickou kontamináciou, ako aj použitou muníciou. Hoci to Moskva popiera, dôkazy naznačujú, že ruské sily sú zodpovedné za zničenie najväčšej priehrady na Ukrajine, priehrady Kachovka, 6. júna 2023. Mnohí tento incident odsúdili ako ekocídu a najhoršiu ekologickú katastrofu v Európe od Černobylu. Katastrofálna povodeň zaplavila tisíce hektárov pôdy, vyžiadala si desiatky obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova. Boli prerušené dodávky vody a zlyhali zavlažovacie systémy. Okrem toho sa do životného prostredia uvoľnili tony znečisťujúcich látok. Tie sa potom dostali riekou Dnieper do Čierneho mora, ktoré obmýva pobrežie šiestich krajín vrátane Rumunska a Bulharska a je spojené so Stredozemným morom. Znečistenie sa tak rozšírilo do morských ekosystémov ďalších regiónov a krajín. Zničenie priehrady vyvolalo aj obavy o bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne, keďže priehrada bola hlavným zdrojom chladiacej vody pre elektráreň. Našťastie však existujú aj alternatívne zdroje. Ukrajina okrem iného požaduje od Ruska kompenzáciu za vojnové škody, a teda aj za škody na životnom prostredí. V spolupráci s medzinárodnými partnermi hľada spôsoby, ako vyvodiť zodpovednosť voči Moskve. Hoci je tzv. Ekocída od roku 2001 v ukrajinskom trestnom zákonníku klasifikovaná ako trestný čin, mnohí sa domnívajú, že na vyvodenie primeranej úrovne zodpovednosti a zabezpečenie adekvátneho odškodnenia by sa mala táto otázka riešiť na medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na zložitosť konania však nie je jasné, z čoho presne by odškodnenie pozostávalo,
18: a precedenci v tejto súvislosti prakticky neexistujú. V januári 2023 prijal Európsky parlament uznesenie o zriadení tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Parlament uznal súvislosť medzi vojnou a trvalým poškodením prírodného prostredia a klímy. Poslanci v uznesení podporili aj odporúčanie Valného zhromaždenia OSN o vytvorení medzinárodného registra škôd, ktorý by slúžil ako záznam pre budúcu náhradu škôd na životnom prostredí a klíme. V polovici júna 2023 prijal parlament ďalšie uznesenie, tentoraz o udržateľnej obnove Ukrajiny. Poslanci v ňom odsúdili zničenie priehrady Kachovka Ruskom a zdôraznili, že ide o ekocídu a vojnový zločin. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
19: Európska filmová cena publika Lux 2025. Cenu Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2025, získal film Mačacia Odisea. Ďalšími štyrmi finalistami boli Animal, Dahomey, Zachytené hovory a Julie Mlčí. Film Mačacia Odisea je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že svet sa chýli ku koncu. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývaný inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet. Mačacia Odisea mala premiéru v sekcii Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Na 97. ročníku udeľovania Oscarov získal film cenu za najlepší animovaný film. Získal taktiež Zlatý globus za najlepší animovaný film. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
20: Alcide De Gasperi era un visionario.
21: Alcide De Gasperi war ein Visionär, aber seine Vision entsprang nicht abstrakten Idealen, sondern den Erfahrungen eines Mannes, der die imperialen Umbrüche miterlebte.
20: Die Falla degli Imperi.
22: Diese Worte von Parlamentspräsidentin Metsola geben uns einen Einblick in die Persönlichkeit Alcide De Gasperis, eines Politikers mit einem klaren Ziel vor Augen, die vielen Identitäten Europas miteinander zu vereinen und so die Grundlage für Frieden zu schaffen.
21: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten, unsere Gründerväter und Mütter.
22: Alcide De Gasperi wurde Ende des 19. Jahrhunderts in einem überwiegend italienischsprachigen Ort im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Als überzeugter Gegner des Faschismus gründete er während des Zweiten Weltkriegs die Christdemokratische Partei. Anschließend wurde er erster Ministerpräsident der Republik Italien und setzte sich gemeinsam mit Konrad Adenauer und Robert Schumann aktiv für die europäische Einigung ein. Ihm verdanken wir zum Beispiel den Grundgedanken, dass Nationen und Menschen mehr erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten.
20: NATO und Trentino.
21: Geboren im Trentino, einer Grenz- und Durchgangsregion, erlebte er den Übergang zweier Epochen mit. Er blickte über Grenzen und den historischen Horizont hinaus und malte sich so ein geeintes Europa aus. Ein großes Gemeinschaftsprojekt, angetrieben von der Kraft der Vielfalt.
22: Alcide de Gasperi wurde am 3. April 1881 in einem kleinen Bergdorf in der heutigen Region Trentino-Südtirol geboren, die damals noch zum österreichisch-ungarischen Kaiser

0: lub szefowie rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc na przykład kanclerz Niemiec, prezydent Francji czy premier Włoch. Każde państwo Unii ma w Radzie Europejskiej równe prawo głosu. Rada Europejska ma też przewodniczącego, wybieranego na 2,5 roku. Jego kadencja może zostać odnowiona jeden raz. Od 2024 roku przewodniczącym Rady Europejskiej jest António Costa, były premier Portugalii. Jednym z członków Rady Europejskiej jest też przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się co najmniej 4 razy do roku, aby określić ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. Nie negocjuje ani nie przyjmuje przepisów. Zwraca uwagę na kwestie, które budzą w Unii niepokój i określa, jakie działania należy podjąć. Rada Europejska podejmuje decyzje w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i kryzysów. Ostatnio były to na przykład wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa, Brexit czy kryzys finansowy. Proponuje też kandydatów na ważne unijne stanowiska, takie jak prezes Europejskiego Banku Centralnego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa czy przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak nie pomylić Rady Europejskiej z żadną z pozostałych rad? Zapamiętaj następujące zdanie. Przywódcy europejscy przewodzą Radzie Europejskiej. Rada Europejska dzieli brukselski budynek Europa z Radą Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to instytucja, która na co dzień zajmuje się tworzeniem prawa. Jej inna nazwa to Rada Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów Unii. Oznacza to, że ministrowie odpowiedzialni za dany obszar polityki spotykają się w Radzie Unii Europejskiej, aby kształtować prawodawstwo unijne. Na przykład ministrowie gospodarki i finansów omawiają sprawy finansowe, a ministrowie sprawiedliwości kwestie dotyczące sądów. Posiedzeniem Rady Unii Europejskiej przewodniczy minister z państwa członkowskiego, który akurat sprawuje w niej prezydencję. Co 6 miesięcy prezydencję przyjmuje kolejne państwo. Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim negocjuje i zatwierdza unijne akty prawne. Razem z Parlamentem przyjmuje też budżet unijny. Jak możemy odróżnić tę Radę od innych? Cóż, jako jedyna ma ona w nazwie Unię Europejską. Ponadto jej druga nazwa, Rada Ministrów, wskazuje, że składa się ona z ministrów ze wszystkich państw członkowskich Unii. Teraz przyjrzyjmy się Radzie Europy. To odrębna organizacja, a nie instytucje unijne. Należy do niej 46 państw członkowskich, czyli znacznie więcej niż do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej jest również członkami Rady Europy. Do Rady Europy należą też państwa spoza Unii, na przykład Wielka Brytania, Turcja, Liechtenstein i Szwajcaria. Rada Europy powstała w 1949 roku i jest najstarszą organizacją międzyrządową w Europie. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu we Francji, czyli w tym samym miejscu, co oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego. W przeszłości posiedzenia plenarne Parlamentu odbywały się właśnie w głównym budynku Rady Europy, czyli Pałacu Europy. Następnie Parlament przeniósł się do własnego budynku. Jest on obecnie połączony z Pałacem Europy kładką. Rada Europy to organizacja, która stoi na straży praw człowieka, demokracji i praworządności. Ma ona swój własny sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy złożyć do niego skargę, jeśli uważamy, że państwo narusza nasze prawa i wolności. Aby było to możliwe, sprawę musi jednak wcześniej rozpatrzyć Krajowy Sąd Najwyższy. Jako instytucja macierzysta Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rada Europy przede wszystkim zapobiega naruszeniom praw człowieka. W tym celu opracowuje konwencje, czyli prawnie wiążące umowy międzynarodowe. Pierwszą konwencją Rady Europy była Europejska Konwencja Praw Człowieka. Stanowi ona podstawę działań całej organizacji. Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wymieniono w niej prawa i wolności obywateli, które muszą chronić państwa. Rada Europy monitoruje sytuację w swoich państwach członkowskich i wydaje zalecenia, jak eliminować niedociągnięcia w różnych dziedzinach. Te obszary to na przykład przemoc, korupcja, rasizm, handel ludźmi, terroryzm, wolność słowa i wolne wybory. Jak zatem odróżnić Radę Europy, która nie jest częścią Unii Europejskiej, od pozostałych dwóch rad? Pomyśl o Europie w kategoriach geograficznych, jako o kontynencie. W tej Radzie zasiada więcej państw członkowskich niż liczy Unia. To też jedyna Rada, która w swojej nazwie ma nazwę kontynentu. Podsumujmy. Trzy rady, które omówiliśmy, mają różne zadania. Jedna z nich wyznacza kierunek dalszych działań, druga stanowi prawo, a trzecia stoi na straży praw człowieka i demokracji. Tylko dwie z nich, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, są instytucjami unijnymi. Rada Europy jest odrębną organizacją, ale propaguje te same podstawowe wartości co Unia. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy dbają o dobrostan mieszkańców Europy i są ze sobą historycznie powiązane. Rada Europy nie tylko obradowała w tej samej sali co instytucje Unii Europejskiej, wykorzystuje również ten sam hymn i flagę, które symbolizują jedność. Obie organizacje mają wiele wspólnych celów, na przykład działają na rzecz pokoju i równości w Europie i na świecie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
1: Tón Europa na regióin is urbacha dán. Tá réan lehan bailte agus cafacha inti, agus is mull na mór ag gníomhíochta ach na míochta agus sóisialta iad. Ach bíon cafacha plúchta go minic. Bíon tionach ar súntas a chugéasán ar chaidán na bathe. Aníon an tentas orbach go gnéirí háachtach den chuimsiú sóisialta í an tagluisucht orbach, agus go cuinse táachtach í ó heamh foláine na níine a chinne. An aimetá gé ná córis sú gluisteachta níos cliste agus níos an bhuainethe a chruthú do chafracha. Tá ar géisteach le ag ardán chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranta tá mi de féchan ar conas sa gluisteacht níos cliste, níos lein tuaile agus níos an bhuainethe a bhaint amach ar fad na hÁirpe. Tá glacha chur chuige níos an bhuainethe don tá gluisteacht d'orbach in chéim í háachtach a dro cuasaí iompar a dhícharbónú. Spruchan a forbair in bhuainethe na náisiún aontaithe bhaint amach, agus córas iompar orbacha a thógant atá cost éifeachtach, neamhiarmhála don chóhéal agus únchuimseach ar bhonn sóisialta. I bheith féhé an d'arbhas an Comisiún Orbach creat nua an aontais don tá gluisteacht d'orbach. Is tionsc na bhanna háachtacha ar bheith is aimdó todhchaí an iompar a gcathracha agus a mailte an aontais a bhuan lú. An cos bóra táig an blan cuimseach san ná an tslí an gluisiúmid leistigh dá gcathracha a athrú. Is tróir phlean é an creat le haghaidh córas sa gluisteachta orbaí níos cliise, níos digití agus níos aléimní. Ceap aga chun go mbeidh cafacha in ann spruchan chóanta ar leis an Eorp as díochtaí gás ceapa tasa laidú nóchafáin géad fé fithe dahad a bhaint amach. Tá chur chun cín móna úmpar in bhuainethe a gríalar chreat nó an aontais don tá gluisteacht d'orbach. Cílíonn sé sin túsáidte thuairt de shiúil, rathíocht agus úmpar poiblí. Seachas daoine aonair a bheith tamáint a gcóranna leo féin. Tá sé mar aim ag an blean na roghanna sona dhéanamh níos an reachtana, níos an taofa agus níos éifeachtúla, rud a chiúlaíonn go spreag fir daoine chun iad a roghnú tha roghanna nach bhfuil chóin bhuainithe céanna. Ina theanta san leag do béim sa chreat ar an ról tátach atá ag an digitáil sa tagluisteach d'orbach. Is féidir technolíocht dhéidirteach a úsáid chun feosacha ar bhainistú tráchta, chun plódú tráchta laidú, agus chun úmpar poiblí a dhéanamh níos éifeachtúla. Tá sé mar aimeag an grath chuma úsáid seirbhísí sa gluisteacht a chóráinte é a scú, chóráint rothar agus córanna chur a gás, chun líon na bheith clí ar an mórthar a laidú. Gné háachtach eile den chreat ná an tachta níor. Tá stíon an aontas go mbeidh cafracha réig chun dul an leic le haon rud a chur na staicharthe, agus go méid sin an tachta níor go tapig ón le héad. Bíoch tagmhais ad aimseire ar bith an tarthú éráide is cuais leo i gceist, nó géir chéimna ó bhfuil pandéim COVID an éideag. Chun tachta níor dá le héad a bhaint amach, is gá plan na tagmhais a orbairt, agus inéis tú a dhéanamh ar mbun agair ar féad leis na dúlain san a hasamh. Tá an creat nua an aontas don tá gluisteach d'orbach i gceist le ceist na únchuimseoachta chomá. Tá sé mar aim le sin a chinntú go mbeidh reachta na cách ar an tá gluisteach d'orbach, beag bonn ar ís, stádas mí chumas, nó stadach na mbeadh. Cílíonn sé sin i chinntú go mbeidh reachta ag daoine atá fé bhí chumas ar úmpar poiblí, agus go mbeidh reachta ag pobal nach bhfuil chó reachmasach céanna ar an leibhéil céanna úmpar is atá ag pobal níos reachmasí. Gnéirí háta chéile de chratnú an éantas don tuglóistach d'urbach ná muinú. Cúrn an téantas orbach reintéis na muinúcháin ar fáil chun tacú leis na tiúnstil sa glóistachta a táid cafracha. Tréis na cistí san is féad le cafracha réitig nóálacha a chuchan cín a bhfuil flítana do bhosna electricha agus córis chliste banistethe tráchta. Féachamí sé cathair Gent sa bhelig cúrgás. Tá bhuiinú an éantas tá shreabbáit chuthair bhaime Gent chun sa glóistach den bhuainethe a chuchan cín. Mar hompla tá limistéir as tíochtta ísle tugthisteach in gahar as tá bon agar rothíochtta leithnahéice. Má dheolala na tionsnamh san tá leidú súntasach tagthir thráchta chóranna as tá feostagar chailíocht an éir sa chathair. Ó 2002 tá 6 an orpach an thoglóisteach do thagróid an gomisiún orpach a lórmhí bheanfóir gach bliain. Sé is ainn an tachtan san sláinte foi blí agus caidán na bathe Yosú, tré thoglóisteach chlán agus úmpar orbach in bhuainethe chuircan cín. Tugann an tamacht san a bharan seachtain spreagad a chahracha agus bailte fud na hárpa baithe úmpar in bhuainethe chur a bhaim agus chuircan cín agus cuirathuit do riine tríal a bhaint as roghna maltacha ar chóranna. Ní hamháin go leagad an tionsnamh sa béim ar na tarrafaí a bhain le soglóisteacht níos an bhuainethe, ach ina hánta san caihíonn sé cultúr de thiránacht chinéamhach agus de rannpháirtíocht sa phobal. I bheith seach lá ag rianna cahracha atá páirtacha an réon gníomhaíochtaí, tras na rothar, léanta gan chóranna agus ceardanna fé phleanáil urbach agus fé thairfaí an úmpar faoi bliana measc. I seachtainí ina bhechtar go leor nualaíochta agus dúfracht chochuitanna leis básna urbacha a chuthú a bhfuil sé níos fosa chóníonta. Le fiche blian nos tá thar a chur go leanúnach leis an tachtan orpach am thoglóisteacht. Bíonn sé a siúl in is i níos mó ná 3,000 baile agus cathair bheag bhean bhéide agus bhuar orpach gach fór. Ceandas na héachtaí is mó atá buinte amach ag an tachtan orpach am thoglóisteacht ná bairta buana a chur bhaim a dheosaí an soglóisteacht orpach. Mar hampla i bheitthe fé trí, thug go leor cathracha réitigh lechtre thoglóisteachta agus technolaíochtaí úmpar chliste isteach, mar chuid is na hathrathe buana atá an inimhicha. Caithamí suaní scéire ar hampla amháin raibh anna rathair. Is cean rádaí príomh chathair na Slóvéine, Ljubljana, ó thaobh na soglóisteachta ar bí an bhuainithe de. Tré fáirt leanúnach a ghlacha sa tachtan orpach am thoglóisteacht, tá athrathe móra dinta ag Ljubljana ina spás na urbacha. Tá an chathair tar éis cuirla na limistéir de chuisethe, feos a chur ar líon ra úmpar faoi blí, agus an rothaíocht a chuchan cín mar bhó úmpar in bharthana. Bhí rath ar na hiireachtaí san agus bhuaigh Ljubljana an gradam de phríomh chathair glas na hárpa a bheith sa séideag. Tá feos tagtha ar chailíocht an éir sa chathair, agus tá méadú tagtha ar chaidán na bathe inti dos an daoine a chónaíon inti. I mí bealtaine 2003, dúirbhas Parlament na hárpa rún fé chratnú an éantas don tuglóisteach d'urbach. Leagan Parlament béime an gá tá le córas úmpar in bhuainithe éifeachtúla agus in rochtana i gceantar urbacha chun caidán na bathe Yosúin san éantas. Ina hánta san leagadh béim sa rún ar an gá tá ann gombeach réitig úmpar chliste ún chuimseocha, in achfuine ó mícha, in bhuainithe agus ilmhádacha mar thróir ag an tuglóisteach d'urbach. Anas go mbeidh fermach spruchanna ach na mícha cóhéil digitacha agus sláinte an éantas. I meas na réiteach san tá úmpar pui blí, soglóisteacht chinéamhach a bhfuil siúil agus rothíocht, agus roghan na micra thoglóisteachta a bhfuil scúter electricha. De 9 na 9 a bhí ann go dísa, tá go leor dúthláin fós le sárú. Is feib na criticiúla fós iad plódú tráchta, trúilú éir, agus an gátá le hinistíocht mhór sa bhán agar. Bé géir gá le cóibrú leanúnach idir cathracha, lucht denta bártais agus daoine atá na gcónaíon san éantas ar bheitthe le cathracha agus bailte ag chléoch lú, rud a bhaigh an leic leis an ngáprainach atá le timpplacht urbach níos láin túla. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
0: LOX, the European Audience Film Award 2026.
2: The five films in the running for the 2026 LOX Audience Award are Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender and Sentimental Value.
0: Christie is a drama film written and directed by Irish filmmaker and photographer Brendan Canty. Christie and Shane, two estranged brothers who had difficult childhoods in the care system, suddenly find themselves living under the same roof. They must now reconcile with their past as Christie makes decisions about his future.
3: Do you have any idea what you're thrown away by? You're never going to get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
0: The film had its world premiere at the 75th edition of the Berlin International Film Festival, the Berlinale, and it won the Grand Prix in the youth-focused Generation 14+ section. It also won Best Irish Film at the Galway Film Fla in July 2025. Deaf is a 2025 Spanish drama film written and directed by Eva Libertad. It's a continuation of the short film of the same name, which was nominated for a Goya Award in 2023. Ángela, a deaf woman working in rural Spain, is expecting a baby with her hearing partner, Héctor. The pregnancy stirs up her anxieties about motherhood and her ability to communicate with her daughter. The birth of the baby girl sparks a crisis for the couple, as Ángela has to navigate raising her daughter in a world that does not cater to her needs.
6: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
0: The film had its world premiere at the 75th Berlinale, where it won the Panorama Audience Award for Best Feature Film and the top prize given by the International Confederation of Art and Essay Cinemas. It Was Just an Accident is a 2025 thriller written and directed by Iranian director Jafar Panahi. It is a co-production between Iran, France and Luxembourg. In the middle of the night, a damaged car arrives at mechanic Vaid's garage. He hears something that leads him to believe that the driver of the car is the government official who had tortured him. But as he never saw his face, he can't really be sure it is him.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشین؟
8: تا وقتی که بهوش بیاد.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
0: The film had its world premiere in the main competition at the 78th Cannes Film Festival, where it won the Palme d'Or. Love Me Tender is a French drama film written and directed by Anna Cazenave-Combe. Clémence, a woman who has been separated from her husband, Laurent, for several years, has joint custody of their son, Paul. However, after she tells Laurent that she's had relationships with women, he attempts to cut her off from their son.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. The film had its world premiere in the Ansert en Brigade section of the 78th Cannes Film Festival, where it was also nominated for the Queer Palm Award. Sentimental Value is a comedy-drama film directed by the Danish-Norwegian filmmaker Joachim Trier. After their mother's death, sisters Nora and Agnes must face their distant father Gustav, a once-renowned film director who abandoned them as children. Nora is now a career-driven stage actress, having taken a different path to her sister Agnes, who chose a more conventional family life. Hoping for a comeback, Gustav plans a film based on his own mother's tragic life, shaped by wartime trauma. When Nora turns down the lead role, he casts a Hollywood star instead. And as filming gets underway, Gustav attempts to reclaim his professional legacy. But can he repair the fractured bond with his daughters?
12: Han ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
13: Hva sa du?
12: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
13: Hvilket prosjekt da?
12: Det det han snakket med deg om.
13: Min film? Den han skrev til meg?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
0: The film had its world premiere in the main competition of the 2025 Cannes Film Festival, where it received widespread acclaim and won the Grand Prix. It was selected as the Norwegian entry for Best International Feature Film at the 98th Academy Awards.
2: A panel that comprises film experts from across Europe, appointed each year by coordinators from Parliament's Committee on Culture and Education, chose the five finalists. The nominated films for the Lux Audience Award are screened in cinemas across the EU. People who attend screenings can rate the films out of 5 stars via the dedicated Lux Award rating platform. The winner will be selected jointly by the members of the European Parliament and the public's ratings, each accounting for 50% of the result. The winning film will be announced in April in a special ceremony held at the European Parliament. Lux, the European Audience Film Award, shines a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of social, political, and cultural issues in Europe. The European Parliament's translation service has translated and subtitled all 5 nominated films in the 24 official EU languages for deaf and hard of hearing audiences.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
11: Schengen.
14: Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid 2 EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
11: Libre circulation des personnes.
15: Schengen.
11: It's based on co-decision.
16: Problems at the border.
17: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
16: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
14: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
11: Schengen.
14: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus, näiteks lennujaamades, ning selle läbivad ka Schengeni ala piires reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud, näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
11: Schengen.
14: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku niinimetatud Schengeni akii, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
18: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europarådet. Förvirrande, eller hur? De heter ju nästan samma sak. Så vad gör de egentligen och hur kan man göra för att hålla isär dem? Vi tar och tittar på dem ett i taget, så får vi se. Vi börjar med Europeiska rådet. Det består av de 27 EU-ländernas statschefer eller regeringschefer. Tyskland representeras till exempel av sin förbundskansler, Frankrike av presidenten och Italien av premiärministern. I Finland och Sverige är det statsministern. Varje land har lika mycket att säga till om. Europeiska rådet har också en ordförande som väljs på 2,5 år. Ordföranden kan bli omvald en gång, men inte mer. Sedan 2024 är det Portugals före detta premiärminister António Costa som är ordförande i Europeiska rådet. Sist men inte minst sitter även EU-kommissionens ordförande med i Europeiska rådet. Europeiska rådet samlas minst 4 gånger om året i det som brukar kallas för EU-toppmötena. På de mötena stakar de ut riktningen för EUs politik för den närmsta framtiden. Europeiska rådet är dock inte med och förhandlar om eller antar nya EU-lagar. Dess roll är snarare att lyfta fram frågor som är viktiga för EU och rekommendera åtgärder. Europeiska rådet har också en roll när det uppstår oväntade kriser eller andra oförutsedda händelser som EU måste hantera. Kriget i Ukraina, coronapandemin, Brexit och finanskrisen är bara några exempel. Det är också Europeiska rådet som utser kandidater till högt uppsatta EU-poster, som Europeiska centralbankens ordförande, EUs utrikeschef, den så kallade höga representanten, och EU-kommissionens ordförande. För att särskilja Europeiska rådet från de 2 andra råden kan man tänka på den här minnesregeln. Europeiska ledare leder unionen framåt i Europeiska rådet. Europeiska rådet träffas i samma byggnad i Bryssel som det andra rådet, Europeiska unionens råd, i folkmun ministerrådet. Det är i ministerrådet som det dagliga lagstiftningsarbetet sker. Ministerrådet består, som namnet antyder, av ministrar från regeringarna i varje EU-land. Vilka specifika ministrar som träffas under ministerrådets möten beror på vilket ämnesområde lagförslaget i fråga handlar om. Är det ett förslag som rör ekonomiska frågor är det alltså ländernas finansministrar. Rör det rättsliga frågor är det justitieministrarna och så vidare. Mötena i ministerrådet leds av den minister som företräder det EU-land som för tillfället har rollen som ordförandeland i rådet. Varje land håller i ordförandeklubban i 6 månader. Varpå klubban går vidare till nästa EU-land. Av de 3 råden är det alltså ministerrådet som beslutar om ny EU-lagstiftning. Men det är en maktbefogenhet som delas med Europaparlamentet. Varken parlamentet eller ministerrådet kan stifta några lagar på egen hand, utan båda måste vara överens för att en ny EU-lag ska bli till. Även EU-budgeten måste godkännas av både parlamentet och ministerrådet. Europeiska unionens lagar och budget godkänns alltså av parlamentet och Europeiska unionens råd, som består av ministrar och därför även kallas ministerrådet. Sist men inte minst har vi Europarådet. Europarådet har officiellt ingenting med EU att göra. Det är en helt separat organisation. Det har också många fler medlemsländer än vad EU har. 46 för att vara exakt. Bland dem finns alla de 27 EU-länderna, men även icke-EU-länder som Storbritannien, Turkiet, Liechtenstein, Schweiz och många fler. Europarådet grundades redan 1949 och är således den äldsta mellanstatliga organisationen i Europa. Europarådet träffas i Strasbourg i Frankrike, samma stad som också är Europaparlamentets officiella säte. Det kommer sig av att parlamentet i början brukade träffas i Europarådets lokaler, i den byggnad som på franska heter Palais de l'Europe, Europapalatset. Parlamentet fick senare egna lokaler, men byggnaderna sitter delvis ihop. Europarådet finns till för att skydda mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen. För det syftet har Europarådet också en egen domstol, Europadomstolen. Dit kan man vända sig om man menar att staten har kränkt ens rättigheter eller friheter. Men bara om målet redan tagits upp i det berörda landets högsta domstol. Europadomstolen behandlar alltså fall där någons rättigheter redan har kränkts, medan Europarådet i sig försöker förhindra att sådana kränkningar äger rum från första början. Det arbetet sker främst i form av internationella konventioner, det vill säga juridiskt bindande avtal mellan stater. Europarådets första konvention var den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som än idag utgör kärnan i Europarådets verksamhet. Den har undertecknats av alla Europarådets medlemsländer och tar upp rättigheter och friheter som länderna förbundit sig att skydda. Europarådet övervakar kontinuerligt situationen i alla medlemsländer och utfärdar rekommendationer om hur eventuella brister borde åtgärdas. Det kan handla om allt från våld, människosmuggling och terrorism till korruption, rasism, yttrandefrihet och fria val. Europarådet har alltså ett visst samarbete med EU, men är inte en del av det. För att komma ihåg det kan man tänka på varför det heter Europarådet. Det består av länder på hela den geografiska kontinenten Europa och inte bara EU. Sammanfattningsvis har vi alltså vägvisaren Europeiska rådet, lagstiftaren Europeiska unionens råd och människorättsförsvararen Europarådet. De 2 förstnämnda är delar av EU, medan Europarådet är en fristående organisation som dock delar de grundläggande värden som EU bygger på. Både EU och Europarådet finns till för att värna om alla människors välmående i Europa. Och de har historiskt sett haft ett nära samarbete. Europarådet har inte bara delat lokaler med EU. Både Europahymnen och EU-flaggan används idag av båda organisationerna. Europarådet och EU jobbar mot många gemensamma mål, inte minst fred och jämlikhet, i Europa såväl som globalt. Mm. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
19: Fjernaren 25-årsring il Commissione Europea e presentat il Bosla al Competitività li affa strategikum fassal biex jgwida l-hidma taħħa fi snin li ġejjin. Lan u għalli l-Europa tkun fuq id-din fit-teknoloġiji, il-servizzi u l-prodotti notfa u sostenibli tal-futur fuq li tikseb il-neutralità klimatika. Din l-inizjattiva hija kruċjali minħabba li l-Europa għadha lura meta mqabbla ma' ekonomiji ewlenin oħra f'termini ta' produttività u tkabbir sostenibli. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nesploraw l-irwol tal-boxla għal-kompetitività u tletu qsmew l-enin taħħa ta' azzjoni, l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà.
20: Ejja nibdew bl-innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid iġġedded il-magna tagħha tal-innovazzjoni billi toħloq ambjent li appoġġja lin-negozji żgħar li għadhom jibdew u tippromovi tmexxija industrijali f'setturi strateġiċi. L-intelliġenza artifiċjali għandha rwol ewlieni f'dan il-pjan. Il-Kummissjoni qed tipproponi inizjattivi bħal Gigafactories tal-intelliġenza artifiċjali u applika l-intelliġenza artifiċjali sabiex tixpruna l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-intelliġenza artifiċjali f'setturi ewlenin. Se jkun hemm ukoll pjanijiet ta' azzjoni għal-materjali avvanzati, il-bioteknoloġija, il-robotika u teknoloġija spazjali. Barra minn hekk, l-istrateġija dedikata tal-Unjoni Ewropea għan-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu se tgħin lill-kumpaniji ġodda jelbu l-ostakli u jespandu. Is-simplifikazzjoni tar-regoli eżistenti fis-suq uniku għandha tagħmilha wkoll aktar faċli għall-kumpaniji innovattivi biex operaw.
19: It-tieni qasam ewlieni huwa d-dekarbonizzazzjoni. F'dawn l-aħħar snin, il-prezzijiet għoljin u volatili tal-enerġija ħolqu sfida sinifikanti fl-Unjoni Ewropea. U l-boxxla għall-kompetittività għandha lan li tindirizza dan billi tiffaċilita l-aċċess għall-enerġija nadifa u affordabbli. Il-patt tal-industrija nadifa li jmiss se jkun qed jippromovi teknoloġija nadifa u modelli ġodda ta' negozju ċirkolari. Dan għandu lan li jagħmel l-Unjoni Ewropea post attraenti għall-kumpaniji u l-fabbriki. Barra minn hekk, il-pjan ta' azzjoni għall-enerġija affordabbli se jgħin biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-enerġija fuqgħat li pjanijiet ta' azzjoni mfassla apposta se jappoġġjaw is-setturi li jużaw ħafna enerġija bħal dawk tal-azzar, tal-metalli u tas-sustanzi kimiċi. It-tielet qasam ta' azzjoni huwa s-sigurtà. L-Unjoni Ewropea teħtieġ tiddiversifika u tnaqqas id-dipendenzi tagħha, speċjalment fir-rigward tal-materja prima kritika u teknoloġiji ewlenin pas-semikondutturi. Il-boxxla kompetittività tissuġġerix li l-Unjoni Ewropea tfittex subijiet internazzjonali u tħeġġeġ ix-xiri konġunt fil-livell Ewropew biex jiġu żgurat il-ktajjen tal-provista. Apparti dan kollu, l-evalwazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku se tintroduċi preferenza Ewropea għas-setturi u teknoloġiji kritiċi.
20: Il-boxxla l-kompetittività tiddeskrivi ħames faċilitaturi orizzontali tal-kompetittività biex jiġu appoġġati dawn l-oqsma ewlenin ta' azzjoni. Dawn il-faċilitaturi huma meħtieġa biex tissaħħaħ il-kompetittività fis-setturi kollha. L-ewwel faċilitatur huwa simplifikazzjoni li hija meqjusa bħala l-bażi metodoloġika tal-boxxla. L-għan ta' simplifikazzjoni huwa li jitnaqsu l-piżijiet regolatorji u amministrattivi bil-ħsieb li jkun aktar faċli għan-negozji biex operaw. It-tieni faċilitatur huwa l-kisba ta' suq uniku li jiffunzjona kompletament. It-tielet faċilitatur jiffoka fuq il-ħolqien ta' unjoni ta' tfaddil u investimenti sabiex jiġu finanzjati l-prioritajiet inklużi l-miri ta' investiment fl-oqsma ta' riċerka u d-difiża. Ir-raba' faċilitatur għandu lan li jiżgura l-ġustizzja soċjali billi jistabbilixxi unjoni ta' ħiliet biex jiġu ndirizzati diskrepanzi fil-ħiliet u nuqqas ta' ħaddiema. Fl-istess ħin jiġi żgurat li l-ħiliet jikkomplementaw il-ħtiġijiet jew id-domanda tas-suq. It-titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa huma essenzjali biex titwitta triqa tranzizzjoni bejn l-impjigi u l-professjonijiet. Fl-aħħar nett il-ħames faċilitatur huwa l-koordinazzjoni. Din tal-aħħar hija kruċjali peress li koordinazzjoni aħjar tal-politiki fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-Unjoni Ewropea tiżgura li l-għanijiet komuni jiġu implementati b'mod effettiv.
19: Waqt il-konferenza stampa fejn ġiet ippreżentata din il-boxla l-ġdida fid-29 ta' Jannar 2025, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tkellmet dwar l-importanza tal-boxla għall-kompetittività.
1: I want to be very clear, we have a plan.
21: Irrid inkun ċara ħafna. Issa għandna pjan direzzjonali u għandna rrieda politika. Issa dak li huwa importanti, verament importanti, huma l-ħeffa u l-għaqda. Il-ħeffa minħabba li d-dinja misse tistenna lilna u għalhekk wasal iż-żmien li naċċelleraw. U l-għaqda hija importanti biex verament tiġi implementata din ir-rieda politika.
19: Ftit jiem wara waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi frar, il-membri tal-Parlament Ewropew iddiskutew dan il-pjan il-ġdid ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Adam Zabka, il-Ministru Pollak għall-Affarijiet Ewropej, indirizza lill-Parlament fil-Kamra tad-Dibattiti u tkellem dwar il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea.
22: The time has come to act decisively.
23: Wasal iż-żmien li naġixxu b'mod deċiżiv fil-waqt li naħdmu qiegħed fih biex nirrestawraw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea quddiem l-isfidi globali. Is-sena l-oħra, bid-dikjarazzjoni ta' Budapest, il-mexxejja tagħna stabbilew id-direzzjoni li għandna nsegwu biex nagħtu spinta lill-kompetittività tal-Unjoni Ewropea billi jidentifikaw 12 fattur li jixprunaw il-kompetittività li issa ninsabu kuntenti li qed narawhom riflessi fil-boxra. Il-Kunsill għalhekk jilqa' l-boxra għall-kompetittività u diversi inizjattivi mħabbra mill-Kummissjoni li jwieġbu għas-sejħiet li għamlu l-Istati membri.
19: Fil-qosor, il-boxla kompetittività hija pjan ambizzjuż biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-Ewropa u tiġi żgurata prosperità sostenibbli. L-Unjoni Ewropea għandha l-għan li tkun fuq quddiem fit-teknoloġiji tal-futur u tikseb in-newtralità fil-klima. Dan biħsieba tagħmlu billi tiffoka fuq l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà. Il-proposti leġiżlattivi li se jsiru fil-futur qarib se jkunu kruċjali biex din il-viżjoni tinbidel f'realtà. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.

0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidil.
1: Predstavme si svet, v ktorom sa môžu študenti a učitelia ľahšie presúvať z jednej krajiny Európskej únie do druhej, naberať nové, obohacujúce skúsenosti a rozširovať si obzory. Európska únia sa prostredníctvom Európskeho vzdelávacieho priestoru snaží o to, aby sa táto predstava stala skutočnosťou. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o tom, čo robí Európska únia preto, aby bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre každého. Povieme si aj o tom, ako chce únia zlepšiť prístup k programom v oblasti vzdelávacej mobility. Cieľom Európskeho vzdelávacieho priestoru je zlepšiť spoluprácu, podporovať mobilitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a vytvoriť stabilnejšie a inkluzívnejšie systémy vzdelávania. Kľúčovým prvkom je pritom podpora vzdelávacej mobility. Toto úsilie je zamerané na prekonanie prekážok, ktoré môžu mobilite brániť. Ide napríklad o finančné obmedzenia, nedostatok informácií, slabé jazykové znalosti či byrokraciu. Ako sa vlastne zrodila iniciatíva zameraná na mobilitu v oblasti vzdelávania? Európski lídri po prvý krát podporili myšlienku Európskeho vzdelávacieho priestoru na sociálnom samite vo švédskom Göteborgu v roku 2017. Odvtedy Európska komisia a Rada Európskej únie diskutujú o tom, ako by mal tento priestor vyzerať. Obe inštitúcie sa pritom zameriavajú na skvalitnenie vzdelávania pre mladých ľudí v prostredí, ktoré by malo už od raného veku podporovať inklúziu a rodovú rovnosť. Navyše užšia spolupráca v oblasti vzdelávania by takisto mala poskytovať dospelým dostatok príležitostí na to, aby sa mohli vzdelávať po celý život. Vzdelávanie by malo tiež držať krok s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie, aby súčasní študenti dokázali na tieto výzvy v budúcnosti náležite reagovať. Európsky vzdelávací priestor umožňuje krajinám spolupracovať v niektorých oblastiach vzdelávania, no zároveň si udržať kontrolu nad vlastnými systémami. Každá členská krajina sama zodpovedá za vzdelávanie a odbornú prípravu svojich obyvateľov. Únia však za uplynulé roky zohrala dôležitú úlohu pri sprístupňovaní vzdelávania naprieč hranicami. V tejto súvislosti môžeme spomenúť uplatňovanie bolonského procesu, ktorým sa vytvoril Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Je tu aj program Erasmus+, ktorý umožňuje modernizovať vzdelávanie prostredníctvom mobility. A zabúdať netreba ani na Kodanskú deklaráciu, ktorá posilnila spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V roku 2010 stanovila Európska únia 10-ročný program cieľov v oblasti vzdelávania prostredníctvom rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave. Niektoré z týchto cieľov dosiahla, iné sa jej žiaľ nepodarilo splniť. Vzrástla napríklad účasť na vzdelávaní v ranom detstve i miera úspešnosti postsekundárneho vzdelávania. Zo štúdie z roku 2018 však tiež vyplýva, že stúpol aj podiel 15-ročných s nízkou úrovňou základných zručností. Úsilie zamerané na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy teda prinieslo zmiešané výsledky. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament sa zhodujú, že ide o mimoriadne dôležitú otázku. Celoživotné vzdelávanie musí súčasných i budúcich občanov únie pripraviť na to, aby sa dokázali aktívne zapojiť do života spoločnosti a zvládať opakované výzvy. Zároveň by im malo umožniť podieľať sa na prechode na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Európska únia napríklad vyhlásila Európsky rok zručností, ktorý bude prebiehať do 8. mája 2024. Cieľom tejto kampane je jednak pripraviť jednotlivcov tak, aby mali zručnosti potrebné pre kvalitné zamestnanie, jednak pomôcť podnikom zvládať nedostatok zručností v rôznych častiach Európy. Počas tohto obdobia by sa mali po celej Európe konať tisíce podujatí a aktivít zameraných práve na rozvoj zručností. Štúdia Európskeho parlamentu z roku 2021 ukázala, že vízia Európy ako priestoru pre vzdelávanie je už od druhej svetovej vojny neoddeliteľnou súčasťou európskeho integračného procesu. Parlament preto jednotný európsky vzdelávací priestor podporuje. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť primeraného financovania, vďaka ktorému by bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre všetkých študentov a zlepšil by sa aj prístup k programom mobility. Hlavnou iniciatívou Únie v oblasti vzdelávacej mobility je program Erasmus. Jeho poslednou verziou je nový program Erasmus na roky 2021 až 2027, ktorý nahrádza program Erasmus Plus a rovnako tak financuje oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Kým Erasmus Plus ponúkol v rokoch 2014 až 2020 možnosti vzdelávacej mobility viac než 4 miliónom ľudí, v rámci nového programu má túto príležitosť až 12 miliónov jeho účastníkov. Program Erasmus novej generácie zachováva koncepciu celoživotného vzdelávania. Hlavnými iniciatívami sú Európske univerzitné siete a Európska študentská karta. Program sa zameriava aj na inklúziu. Zároveň by malo byť pre koncových používateľov podstatne ľahšie využívať ho. Medzi dôležité priority programu patrí aj šport a sprístupňovanie digitálnych technológií. Program tiež podporuje nové oblasti vedomostí a zavádza novú iniciatívu pod názvom Discovery U, ktorá mladým ľuďom umožňuje cestovať po celej Európe. Európska únia a jej orgány sa snažia zlepšovať možnosti vzdelávania pre obyvateľov únie. Preto neustále modernizujú prebiehajúce projekty a vytvárajú nové. Kľúčové iniciatívy, ako je program Erasmus, by mali aj naďalej umožňovať mobilitu v rámci Európy a viesť študentov ku kreatívnemu spôsobu myslenia. Európsky vzdelávací priestor by mal uspokojiť túto potrebu a následne prispieť k odstráneniu nerovností a nedostatkov v oblasti vzdelávania. Zlepšovanie je nepretržitý proces. Európska únia a jednotlivé členské krajiny preto prijímajú rôzne opatrenia a to sa nezmení ani v budúcnosti. Diskusie a právne predpisy týkajúce sa vzdelávania budú preto i naďalej dôležitým bodom agendy Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo. In questo episodio parliamo di come vengono distribuiti i seggi.
3: Come organo legislativo dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo rappresenta gli interessi di milioni di cittadini in tutti i 27 Paesi membri. Al di là delle affiliazioni e degli orientamenti politici, la distribuzione dei seggi al Parlamento rispecchia l'impegno dell'Unione per la democrazia e la rappresentanza. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 deputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali.
2: Per capire meglio come funziona il processo democratico europeo, vediamo più da vicino come vengono distribuiti i seggi tra i vari paesi dell'Unione. Il principio applicato è quello della cosiddetta proporzionalità degressiva, introdotto dal Trattato di Lisbona. Funziona così. Ogni paese viene assegnato un certo numero di seggi. I paesi più grandi ne hanno di più, quelli più piccoli di meno. C'è però anche da considerare che un deputato di un paese grande rappresenta un numero di persone maggiore rispetto a quello di un paese piccolo.
3: Ad esempio, la Germania, che è il paese più popoloso dell'Unione Europea, elegge 96 deputati, più di qualunque altro Stato. I paesi più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro ne eleggono invece solo 6, che è anche il numero minimo di deputati previsto dai trattati. La Germania quindi detiene un seggio per ogni 860.000 abitanti, Malta ne ha uno per ogni 90.000 abitanti. Questo sistema garantisce che il voto di ogni europeo abbia lo stesso peso, a prescindere dal paese in cui viene espresso. Una volta eletti i deputati si dividono in gruppi organizzati in base all'affiliazione politica e non alla nazionalità. Nella nona legislatura, dal 2019 al 2024, il Parlamento si è diviso in 7 gruppi politici. Ma questo non è un numero fisso. Per dar vita a un gruppo politico ci vogliono infatti 23 deputati provenienti da almeno un quarto dei Paesi membri.
2: Dopo le elezioni europee del giugno di quest'anno, l'assegnazione dei seggi offrirà uno spaccato del panorama politico europeo in tutta la sua diversità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'elaborare leggi e politiche che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone in tutta Europa. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui votare è così importante.
3: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva. E ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
2: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: En 2005, en el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz, una resolución de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La palabra holocausto viene del griego y significa sacrificio por fuego. Describe la persecución y la posterior masacre de 6 millones de judíos en Europa a manos del régimen nazi y sus colaboradores. En este podcast explicaremos la historia de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ya era un aspecto clave de la ideología nazi antes de que llegaran al poder. Pero la era del Holocausto comenzó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi se hicieron con el control político en Alemania. A partir de ese año, los nazis comenzaron a aplicar una política estatal de represión contra los judíos, que consistía en confiscarles sus propiedades, privarlos de sus derechos y despojarlos de su ciudadanía. La Noche de los Cristales Rotos, una serie de pogromos que tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938, se cobró la vida de 91 judíos. También se quemaron al menos 1.400 sinagogas y 30.000 judíos fueron arrestados y encarcelados en campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial no tardó ni un año en estallar. Durante el conflicto, la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores mataron a casi 2/3 de los judíos europeos. Los sometían a condiciones de vidas nefastas, maltratos brutales, tiroteos masivos y cámaras de gas, sin olvidar los centros especialmente diseñados para masacrarlos, los campos de concentración. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entre 1933 y 1945, los nazis y sus aliados también arremetieron contra otros grupos, como la comunidad romaní, las personas con discapacidad, los pueblos eslavos, el colectivo LGTBI y ciertos grupos religiosos y políticos. La gente apenas conoce la historia del Holocausto gitano y Sinti. Las víctimas del genocidio romaní oscilan entre 250.000 y 500.000 personas, es decir, entre una cuarta parte y la mitad de la población gitana y Sinti anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce el número exacto, ya que las familias de muchas víctimas no reportaron la muerte de sus seres queridos y los agresores borraron los registros de sus asesinatos. El Holocausto, también conocido como Shoah, terminó en mayo de 1945, cuando los aliados, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. En una serie de maniobras ofensivas, los aliados entraron en los campos de concentración y liberaron a los prisioneros que seguían con vida. También interceptaron y liberaron a los supervivientes de lo que se conoce como marchas de la muerte. Consistían en traslados a pie de grupos de prisioneros, ya fueran judíos o no, que eran evacuados por la fuerza de los campos custodiados por la SS. Las Naciones Unidas creen que la enseñanza sobre el Holocausto y el genocidio es necesaria para promover la educación para la ciudadanía mundial. También para ayudar a las personas a pensar de forma crítica y a ser ciudadanos responsables, que valoren la dignidad humana y el respeto por todos y rechacen todas las formas de prejuicios. La Unión quiere preservar la memoria de estos trágicos acontecimientos en la historia europea y fomentar iniciativas para sensibilizar sobre el recuerdo del Holocausto. Además, financia programas para promover la investigación sobre este episodio de nuestra historia. La Comisión Europea nombró en diciembre de 2015 a una coordinadora de la lucha contra el antisemitismo. En 2018, la Unión pasó a ser socio internacional permanente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Por su parte, el Consejo adoptó una declaración sobre la lucha contra el antisemitismo, así como un enfoque de seguridad común para proteger a las comunidades e instituciones judías en Europa. 3 años después, en 2021, la Comisión Europea también adoptó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía. El Parlamento Europeo conmemora cada año el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Asimismo, ha adoptado numerosas resoluciones sobre antisemitismo, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, delitos de odio o de incitación al odio. Veamos algunas de ellas. En 2017, la Eurocámara aprobó una resolución sobre la lucha contra el antisemitismo, en la que animaba a los países de la Unión a promover la enseñanza sobre el Holocausto en las escuelas. El Parlamento también expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, haciendo hincapié en que el racismo y la xenofobia no son opiniones, sino delitos. Una resolución de octubre de 2018 sobre el aumento de la violencia neofascista en Europa puso de relieve la creciente violencia contra los judíos. Así pues, se instó a los países de la Unión a que plantaran cara a la negación del Holocausto, incluida la banalización de los crímenes que cometieron los nazis y sus colaboradores. En su resolución de 2019 sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa, el Parlamento pidió que la educación promueva la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común. Esto incluye la educación sobre el Holocausto y los regímenes totalitarios y autoritarios que causaron sufrimiento humano y violencia y dividieron a Europa durante medio siglo.

0: teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú? Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie. A jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Meži ir ārkārtīgi svarīgi nevien mūsu veselībai un labsajūtai, bet arī planētas veselībai.